0: てロープワンヒネとこいておらまい、いこねいえたひワンホキマンガミキマンガパカがペーネイカタヒタタウカキテヘオラがケイロトねえパフリカフォファカロホキテタマサおおあこにべかれヘキコなカタヤのアウカパンウィコタヒミリオンナワルザウマノガモニエリドワナイテイテロープワヒネトコイテオラねえピキエメメヘノイテラモニエガリカレノペケモヒオチャイパウペヤコネテタヨンアワンアワンカイテチロヒアマタクペケイチロヒアエガタンアタペラヤハナタマキコテタイホキエキンガテノガモヒオエリマタウケアハナイロトイテテタヒカウペカンおて、おてロープね、おて、てロープ、ワーヒネとこいておる。もてあは、い、ファカコレア、あいや、きて、トノアト、もて、チムワキ、おてねロープ。
1: はい。
0: なられら、これね、ウォーク、ファカーロ。あ、チュクナタタタタ、あ、こわこわい。ね。あなあのペータヘテタヒマタクナーゴイエコロノヘアノガアワンガワンガエタヒコテハヒホキネオテディスニーオチダテノインオンガハヒエキエンエハラテマヒポヘハラテクプワヒネギテワヒネタネギテタンノレレコエロオクフラキアタタ
1: ペピクペガテイビオンガキプ